རེའོ ཧེམལ ཡེགུ ཐུ ཆུམ ཡེལུན ཙང པོ དེནི ས ཁོ ལེ ཆོ རོང ཏིང སབ ཤེས སུ ཉིན ཛེན དེ མེ ཐུ ཕ ཙ མེ པ ལ མོ དུ གུ སབ ཐོ ཛེ མེ དེན དོན དུ གི གེ ཅུ ཁེ ཉི སེན བེ ནམ ཛ པ རོ བེ ཛེ མོ དུང ཛེ ཐ ཨན ཛ ཝ ར ནམ ཁེ ཡིན སུ སུ རེའོ དེ བྲོ ན ཉང གེ ཙང པོ དེ ཤིན ཡོན ཅུ ངོ མ ཐ ལ ཁུ པ ཐ ཨ ན མ ན ཤེ ངོ ཛ ར ཏ ཝེ མེ ངོ བེ ཛེ པ ཐ ཉམ ན ལེ ཁང ཅུ གེ ཡུ ཤོ དེ ཉིན ཛེ དེ ཉི ངལ ལེ ཁྱི ཕྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

སྐབས རེ ཡང ང མི ཤིན དང ནང ཤིན ཚོང ར རྒྱབ གང གུག ཚོང རྒྱབ ཅེ ཡོང པོ མང གུ ས བོ སང པི ཡི ནས ང རིག པུ དེ མེ སྐབས རེ ནི ང ས ཅེ དེ ནས ཁ ཆེ བོ སང པི ཆི གེ ལ ཆིན ཡང ན ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁྱི དང ར སླ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

0: རང ཚོ ནགར ནག སོབ གེ ཅེ རེ ལེག ལོ ཅུབ ཅ ཅེ ལ མོ གུ ཅོ དེ རེ རེ དེ ན ལེ མོ ཤུ ཕི ན ལེ མོ ཤུ ཅེ སེ ཡི གུ བི ན མི ལ ཡ ཡ ཅེ མ རེ
1: ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཤེ བོ ཅུ དོ ཅེ མ དོ ཁ ཤིང གུ
0: ཨ ཅེ སོ ཨ
1: ཁ ཟུམ
0: ཁ ཟུམ ཁ ཟུ རེ ཁེ སེ མིན ད གུ བི ན ཤུ ཅུ ཝེ ལ ཅ ཁ ཁོ ཅེ མ རེ
1: ཟ མ དེ ད
0: ཁ ཅེ སོ
2: ཨ ཅེ དེ ཅེ བེ ལ ལ ཝ ཡ ཁ ཏོ ཨ ཟ ག ག དེ ཤ ར ག ཤེ ད
1: དེ ད དེ སོ ཁ ཁོ སོ ཡི ནེ ཡི ཅེ གེ གུ ཤེ ཁེ སེ མ གེ བི ན ཁེ མང རང ཚུ རེ དེ གེ དོན པོ ཆེ ཤེ གེ བི ནེ ལོ ཁ ཤེ ཤེ གོ གུ ཤེ བ
3: ཨ ཅེ ཡོ ད ད ད ད ད
1: ཡ ཤོ མ ཤེ མོ དེ སོན སོ ད
4: ཁྱི ཕྱད མམ གསར དེ དེ དང དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
5: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ང ཚོ ནི གོ གེ ལོ ཅུ ཅང རིག ལ རྒྱལ ཁབ ཚོ ཅུ ཅུ དེ རྒྱལ མ ཁོ ཕུ
4: ཡོ ཐ ན ང ཚོ སུ སུ སུ ཡ ཅེ དོ རྒྱལ ཁབ ཕུ ཡོ
6: ང ཚོ ཐུན ཁོ ལ སུང ཁབ ཅ རྒྱལ ཅིང བུ ཡིན པ མ ཤིན པ ཚོ ཝ ཡལ རྒྱལ ཅུ རྒྱལ ཅིང བུ ཡིན པ ཁོ ཝ ཤིན ཁུ རེ ཚོ ཝ ཡོ ཁེ མ ཤིན པ ཐུན ཁོ ཤ ད བ ཚེ ཅི
5: སིང ཅུ ཤེ རུ མ ཅུ ན ག ཚོ ནེ མང ཚོ ཚོ ཝ ཁེ བུ ཤ ཁེ རུ ཅུ དེ ཡོ མ
6: ཅེ ཡེ སིང ཅུ མ ཅེ ཚོ ཝ ཁ ཅེ ཁེ ཡོ ཅེ སིང ཅུ ཅེ སམ ཅ ན ཁ ཝ དེན ཅ ཚོ ཝ ཁེ ཡོ ཅེ ང ཚོ ཁ ཝ དེན ཅ ཚོ ཝ ཁེ ཡོ
5: ཅེ ཝ དེན ཅ ཚོ ཝ ཁེ ཡོ ཅེ ར ཉེ སུ བི སང ཚོ ཛ ཉེ རུ ཝ ལ རང ཁེ ང ཚོ ཚོ ཝ དེ སམ ད ཉེ ཉེ སུ བི སང ཅེན སམ བི
1: tanda xing juu ma jebi ne yunpo kwa saka zhong shi
0: kiraan zu nagre naga sobe gendre xie lega lo jubzhan xie bu riba di naa ima xiu xie pigi naa le xiu guwa ma ri mingda goyo bi ina shu ju wei la naan ka gu soyo ma ri
7: kong zhe mu guang tui di nga su le so ping gerda
1: ke zhe xie ne kong zuwa yi yu shi ba
8: nga zu kala zao uruba
0: kala zao uruba
1: mi di xie ba nying ma shi

ཁྱགྲོམ ཤུར འདུག གབ ལང ཆིག ལ རྒྱུན དེན པེ ཅིང ཨ ཚར བལ སུན ཤུ ཇེ སང ལེ དེན པེ ཉིན གར མེ དེ པ ཉེ ཐེར གྱོ གུ དེན ཁང ཡིན ཁྱགྲོམ ཤམ མོ དུ ཉེ པེ ལག ཤེ པེ ཁང དེ ཆེ ནེ རང ཇུ ནང ཅིན དེ ནེ ལང དོང གེ ཐེན ཅར གུན ཁོང ཆེ ཡུ ཐང དེ མེ ཁྱགྲོམ ཤམ མོ དུ ཡང ཉེ རང ཇུ སང བ ཁང ཤེ པེ ཡུ ཐེན དེ ཡོང ཕན ཇོ ལི ཅན ན ཨ ཚ ཁྱགྲོམ ཉེ བ ཤེ པ ཅིན བུ ཤུ དུ ཡིན

0: ཐང ང དང དང ནས མ ཅོ རང གས ཕུལ ཤུ བ ཐུང དུ ང ན ཚ རས དང གི ཡིན ནས ལས པོག ཅུམ དེ ཅི བ རེ
1: ཉེ ཤིང ཡུ ཅང ཤན ཨ མ ཉེ ཉེ ས བ ཅེ ལ སེམ དུ ཉེ རས ཤེ ཅུ
0: ཅང གུ ཤེ ན ཤ དུ ཚ གེ ན ལ ཉེ ཅི སོ བ ས མ རེ དེ སིང གེ མ རེ ཁང ད ཤུ གེ མ ད མེ་སི ན་གོ གེ་མེ ཁ་རེ གེ་མེ བུ་དོན ཟུ ལེན་ན ཐག་ མ་ ཨ་ཤ་བེ
1: ཁོང་སེ བུ་དེ་ཟ སང་མ ཆོ་བ་ཤ་ ད་ཟ་བ ང་ཟུ་ན་ ཤ་དུ་ཟ དེན་ཏེ་ པ་ཏེ ཤ་དུ་ ཟ ངོ་ནེ གོ་ཆ་ད་ ཆུ་གི ཐ་ད་ ཁ་སུ་ ཆེ་ནེ ཉིང་གེ མེ་དུ ཨ་མ མིང་ ལུང་ལ་ དེབ་མེ ཨ་མ་ར ཡི་ལུ་ཟ དེན་ཏེ་